0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 8. septembar mogao bi slobodno da bude praznik ljubitelja televizije i muzike. Na ovaj datum 1966. godine američka televizija prvi put je emitovala seriju Zvezdane staze. Kapetan Kirk, Spock i svemirski brod Enterprise. Tada nisu ostvarili spektakularnu gledanost, a originalna serija ugašena je posle 3 sezone. Međutim, kasnije je postala kultni fenomen iz kojeg su nastale brojne serije, filmovi, knjige i video igre. Zanimljivo je da su mnoge tehnologije prikazane kao naučna fantastika, poput malih ručnih komunikatora, videopoziva i tablet uređaja, decenijama kasnije dobile vrlo slične stvarne verzije. 8. septembra 1925. godine rođen je Peter Sellers, britanski komičar, poznat kao nespretni inspektor Kluzo iz filmova Roze Panter. Godine 1979. rođena je Pink, jedna od najuspešnijih pop-rock pevačica modernog doba, poznata po akrobatskim nastupima tokom kojih često peva viseći iznad publike. 8. septembra 1989. rođen je švedski DJ Avicii, čiji su hitovi Wake Me Up i Levels pomogli da elektronska muzika postane deo glavnog svetskog pop toka. Ovaj datum obeležava se i kao Međunarodni dan pismenosti, ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na značaj čitanja i obrazovanja.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Članovi dveju delegacija razmenili su niz bilateralnih dokumenata i potpisali zajedničke izjave između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da očekuje da će predsednik Republike Srbije prihvatiti obrazloženi predlog vlade Srbije za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, podsjećajući da odluku mora da donese u roku od 72 sata od upućivanja predloga. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je i ove godine svrstana među najbolje ocenjene guvernere centralnih banaka u okviru izveštaja ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini. Na području mesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, usled kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. U toku je mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana. Kanada je uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrednosti od oko 20 milijardi američkih dolara. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%. Odluka je usledila nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trumpa uvela carine od 50% na kanadsku robu i nakon neuspeha trgovinskih pregovora. Vesti sporta, ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsjedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio je još veće ulaganje u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Članovi dveju delegacija razmenili su niz bilateralnih dokumenata i potpisali zajedničke izjave između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da očekuje da će predsednik Republike Srbije prihvatiti obrazloženi predlog vlade Srbije za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, podsjećajući da odluku mora da donese u roku od 72 sata od upućivanja predloga. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je i ove godine svrstana među najbolje ocenjene guvernere centralnih banaka u okviru izveštaja ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini. Na području mesne zajednice Prekaj u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, usled kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. U toku je mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana. Kanada je uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrednosti od oko 20 milijardi američkih dolara. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15% do 50%. Odluka je usledila nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trumpa uvela carine od 50% na kanadsku robu i nakon neuspeha trgovinskih pregovora. Vesti sporta, ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsjedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio je još veće ulaganje u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Članovi dveju delegacija razmenili su niz bilateralnih dokumenata i potpisali zajedničke izjave između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da očekuje da će predsednik Republike Srbije prihvatiti obrazloženi predlog vlade Srbije za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, podsjećajući da odluku mora da donese u roku od 72 sata od upućivanja predloga. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je i ove godine svrstana među najbolje ocenjene guvernere centralnih banaka u okviru izveštaja ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini. Na području mesne zajednice Prekaj u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, usled kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. U toku je mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana. Kanada je uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrednosti od oko 20 milijardi američkih dolara. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15% do 50%. Odluka je usledila nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trumpa uvela carine od 50% na kanadsku robu i nakon neuspeha trgovinskih pregovora. Vesti sporta, ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsjedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio je još veće ulaganje u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 8. septembar mogao bi slobodno da bude praznik ljubitelja televizije i muzike. Na ovaj datum 1966. godine američka televizija prvi put je emitovala seriju Zvezdane staze. Kapetan Kirk, Spock i svemirski brod Enterprise. Tada nisu ostvarili spektakularnu gledanost, a originalna serija ugašena je posle 3 sezone. Međutim, kasnije je postala kultni fenomen iz kojeg su nastale brojne serije, filmovi, knjige i video igre. Zanimljivo je da su mnoge tehnologije prikazane kao naučna fantastika, poput malih ručnih komunikatora, videopoziva i tablet uređaja, decenijama kasnije dobile vrlo slične stvarne verzije. 8. septembra 1925. godine rođen je Peter Sellers, britanski komičar, poznat kao nespretni inspektor Kluzo iz filmova Roze Panter. Godine 1979. rođena je Pink, jedna od najuspešnijih pop-rock pevačica modernog doba, poznata po akrobatskim nastupima tokom kojih često peva viseći iznad publike. 8. septembra 1989. rođen je švedski DJ Avicii, čiji su hitovi Wake Me Up i Levels pomogli da elektronska muzika postane deo glavnog svetskog pop toka. Ovaj datum obeležava se i kao Međunarodni dan pismenosti, ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na značaj čitanja i obrazovanja.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Neverovatna priča iz Londona. Golman devetoligaša izabran za kralja Ugande, George Desmond Kamurasi, 36-godišnji golman i kapiten niže razrednog londonskog kluba Seedons, izabran je za novog kralja naroda Toru Ugandi nakon iznenadne smrti njegovog rođaka, kralja Oyanyimbe Kambabe Rukidija IV. Kamurasijev rođak, kralj Oyo, preminuo je 34. godini u Sjedinjenim Državama, gde se leči od raka. On je na tron kraljevstva Toro, koje broje oko 800.000 ljudi, stupio 1995. sa samo 3 godine, postavši tada najmlađi vladajući monarh na svetu. Nakon njegove smrti, Kraljevski komitet za nasljeđivanje izabrao je Kamurasija za naslednika, a za njega je glasalo 15 do 18 prisutnih članova. Kuriozitet u celoj situaciji je to što bi novopečeni kralj mogao da propusti sahranu svog

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 8. septembar mogao bi slobodno da bude praznik ljubitelja televizije i muzike. Na ovaj datum 1966. godine američka televizija prvi put je emitovala seriju Zvezdane staze. Kapetan Kirk, Spock i svemirski brod Enterprise. Tada nisu ostvarili spektakularnu gledanost, a originalna serija ugašena je posle 3 sezone. Međutim, kasnije je postala kultni fenomen iz kojeg su nastale brojne serije, filmovi, knjige i video igre. Zanimljivo je da su mnoge tehnologije prikazane kao naučna fantastika, poput malih ručnih komunikatora, videopoziva i tablet uređaja, decenijama kasnije dobile vrlo slične stvarne verzije. 8. septembra 1925. godine rođen je Peter Sellers, britanski komičar, poznat kao nespretni inspektor Kluzo iz filmova Roze Panter. Godine 1979. rođena je Pink, jedna od najuspešnijih pop-rock pevačica modernog doba, poznata po akrobatskim nastupima, tokom kojih često peva viseći iznad publike. 8. septembra 1989. rođen je švedski DJ Avicii, čiji su hitovi Wake Me Up i Levels pomogli da elektronska muzika postane deo glavnog svetskog pop toka. Ovaj datum obeležava se i kao Međunarodni dan pismenosti, ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na značaj čitanja i obrazovanja.
3: Kakav je ovo hitova trenutno, ne samo na društvenim mrežama, nego i po kafanama. Jest da zvuči kao jeftini synthesizer i da Mile Kitić ne izgleda, ne Mile Kitić, Mitar Mirić ne izgleda na sebe, ali dobro. Koga je više to briga, realno? Ko danas izgleda na sebe, počevši od Jami, Brene i ne znam koga? Svi se izoperisali, pa što ne bi mogo i Mitar Mirić? Dotakni me. Ne znaš ti

0: Anicu Balkan International Chicago.
1: Kora čuvenog Jupiterovog ledenog meseca Evrope je delimično možda nastala od čitavog podvodnog snega i koji inače lebdi ka gore umesto da pada. To kao kod cece u pesmi Moje suze padaju na gore. Ova nova studija otkriva da bi ledena kora Evrope mogla biti delimično izgrađena od čestica krhog leda, patuljastom nakupinom ledenih kristala koji se također stvaraju i ispod ledenih pokrivača na zemlji. Za astrobiologe ovaj satelit Evropa Jupitera je jedan od najzanimljivijih objekata u sunčevom sistemu. Prema NASA-i, ovaj Jupiterov pratilac je prekriven okeanom dubokim 60 do 150 km, koga prekriva ledena kora debljine 20 km. Veličina ove Evrope je oko četvrtine veličine Zemlje, ali njen okean na površini može da sadrži oko dva puta više vode od svih zemaljskih okeana prema Svemirskoj agenciji, što ovo nebesko telo čini zabavnim mestom za traženje van zemaljskog života.